Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Uppdaterad information om filmer, premiärer och spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Radio Bardufoss.

0: Hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag har det här sprang på 40 12 6 34. Dandy Martinsen.
1: 12 6 34.
2: Ja.
1: Och det var Randy.
2: Ja, Randy Martinsen.
1: Ja, då ska jag. 12 6 34. Ja, då kan du bara läsa tallen dina.
2: 28 40 55 50 och 62.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
2: Tack.
1: Ja då, det var den sprang hon har gjort. Det är flera som ringer. Hallå.
3: Ja,
1: då.
3: Den sprang hon har gjort.
4: Ja, det var en tripper här på 50-talet på bong nummer 15177.
1: Ska se 15177.
4: Ja.
1: Ja, och vem som har den då?
4: Silja Hansen.
1: Silja. Mm. Okej, okay. Kan du bara läsa tallen?
4: 50, 54 och 55.
1: Ja, den kom på 54 den där.
4: Ja.
1: Ja, gratulerar.
4: Tack, tack, hej.
1: Då är vi färdiga med både språng och trippel här. Då ska vi fortsätta att spela om Jörne och Eiracka. Och de tre sista tallen det var 31, 54 och 40. Då är nästa tal ut 69. 69. Femten, en, fem. Ti, en, null. Tjuefire, to, fire. Fyrtiofire. 4, 4. 66, 6, 6. 37, 3, 7. 53, 5, 3. 11, 1, 1. 19, 1, 9. 29, 2, 9. 52. 5, 2. 13, 1, 3. 56, 5, 6. 61, 6. En. Varsågod.
5: Ja, hej, jag bingo på 52.
1: Jag räcker på 52.
5: Ja.
1: Ja, och kontrollnumret.
5: Det är 4727.
1: 4727.
5: Ja.
1: Ja, och namnet det var
5: Karin Kristiansen.
1: Karin, mm.
5: Ja.
1: Läs med tal.
5: Ja. Ja. 10, 24, 31, 52 och 66.
1: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
5: Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
5: Hej.
1: Okej, okay, då var räcka undergjort och då ska vi försöka att spela på to räcke och hjörne. Och de tre sista talen det var 13, 56 och 61. Då har vi nästa tal ut som är 87. 87. 21. 21. 81 81 16 1 6 63 6 3 45 4 5 12 1 2
0: Det ringer
1: Vær så god.
6: Hjørne er da god.
1: Nei da, Hjørne er med I spillet her.
6: Ja, det var da et hjørne her.
1: Ja.
6: 29,591.
1: 25,951.
6: Nei, ja, 29,591.
1: 25,991.
6: Nei. 29,591.
1: Ja, 25, ok, 29,591.
6: Ja.
1: Ja, skal vi se her. 29, 5, 91. Ja, og hva navnet var?
6: Karin Knudsen.
1: Karin.
6: Ja.
1: Det spør et tall.
6: 15, 19, 63, 81.
1: Ja, den fikk, ja. Den fikk du på 63, den, ja.
6: Ja.
1: Ja, ja. Neida, men det godt, det et godt hjørne, så gratulerer.
6: Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
6: Ha det.
1: Ha det. Ok, hjørnet undergjort, og to rekke det som vi har igjen å spille med nå. Da skal vi se, da har vi de tre siste tallene, det var 63, 45 og 12. Og neste tall det 65, 6, 5. Seks, null. Tjuefem, to, fem. Førtini, fire, ni. Atten, en, åtte. Syttito, syv, to. Syttiåtte, syv, åtte. 64, 6, 4. 84, 8, 4. 71, 7, 1. 32, 3, 2. 4, nummer 4. 46, 4, 6. 86. 8, 6.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
7: Jeg hadde to rekker på 46.
1: Ja, og på kontrollnummeret?
7: 15030.
1: 15030.
7: Ja.
1: Ja, hva navnet blir?
7: Unni Norgård.
1: Unni.
7: Ja.
1: Ellers tall.
7: 4, 25, 49, 56, 71, 46, 54, 65, 78 og 84.
1: Ja da, den helt riktig den, men du skal høre, det flere som driver å ringe her, så vi skal se hva de vil for noe. Mm,
7: ja. Takk.
1: Hei.
7: Ja, hei.
1: Ja, det var Torekken god, men det var noen som drev å ringte her. Skal vi se om de ringer opp igjen? I alle fall, hun hadde Torekken på 46. Her ringes det, Jan.
7: Takk.
1: Hallo.
4: Ja, det er bingo på 46 her
1: også. Ja.
4: Kontrollnummer 14153, Lilian Antinsen.
1: 14153.
4: Ja.
1: Og Lilian.
4: Ja, og tallene er 10, 11, 21, 24, 28, 37, 44, 46, 54, 60, 65, 71, 84, 86.
1: Ja.
4: Den la seg jo alltid.
1: Ja, den 86 den kom ut nå, men du hadde de fem riktige, nei, du hadde de 10 riktige tallene for å si sånn.
4: Ja.
1: Ja, 86 er jo ja, ikke med på det greia der, men uansett, det er riktig to rekker der også.
4: Ja, det er
1: en grei. Ja. Ja, skal vi se, da hadde vi to stykker der, som da får 100 kroner hver seg. Ja. Greit, men da skal vi ta oss og spille videre på tre rekker. Og jeg har lest opp 44 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 4, 46 og 86. Då är nästa tal ut 59. 59. Sjuttio sex. Sju sex. Fyrtiotre. Fyra tre. 83, 8, 3, 70, 7, 0, 47, 4, 7, 50 trekk passert. Neste tall ut. 51. 51. 2. Nummer 2. 14. 1. 4. 4.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Bingo på 52. 345.
0: 345.
1: Alltså 30045.
0: Ja. Ja, och namnet var?
1: Åse Mossbergvik.
0: Åse, ja.
1: 24, 39, 43, 47, 52, 61, 67, 75, 84.
0: Ja. Jo då, den ser helt riktigt ut. Den på 52 var det, ja.
1: Ja.
0: Den är grej. Gratulerar.
1: Ja, greit. Hej.
0: Hej. Okej, då var vi färdiga med to-räcken och tre-räcken står för tur. Det ser ut för att bägge lyckotallen, både 10 och 19, ändå är med i spelet här. Och de har läst upp 44 tal så långt. Och de tre sista talen, det var faktiskt 23, 70 och 52. Då är nästa tal ut 66, 66. Sjuttiosex, sju, sex. Åttioåtta, åtta, åtta. Trettiosju, tre, sju. Femton. 1, 5. 45, 4, 5. 59, 5, 9. 14, 1. 4 60 6 0 58 5 8 62, 6, 2. 48, 4, 8. 16, 1, 6. 90, 9, 0. 86, 8, 6.

0: hur kan det vara? Varsågod.
1: Ja, bingo på 90.
0: Ja.
1: Kontroll nummer 13404.
0: 404.
1: Ja.
0: Ja, och namnet var?
1: Anne-Grethe Pedersen.
0: Anne-Grethe. Läs bara ett tal.
1: 6, 14, 16, 24, 33, 39, 47, 58, 60, 62, 70, 75, 85, 90 och 83.
0: Ja, den är helt riktig. Gratulerar. Och då är det flera som ringer så vi ska höra vad den vill för något. Ja.
1: Ja.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ska vi se. Det var Anne-Grethe som hade tre räck och det är flera som ringer. Varsågod.
2: Hej, Sanna här också. Bingo på 90.
0: Du har tre räcker på 90, ja.
2: Yes.
0: Och bongnumret där, kan det vara?
2: 3189.
0: 3189. Mm, jaha, och namnet det var?
2: Iverstrand.
0: Iverstrand. Läs bara tal.
2: 6, 15, 16, 21, 23, 33, 46, 47, 58, 60, 66, 79, 85, 90 och 83.
0: Ja, den är helt riktig den och då är det två vinnare så det blir 150 kronor på kvar av docker.
2: Det konge.
0: Ja, den är grej.
2: Hej, ha bra.
0: Hej. Ja, då var tre räcken hon har gjort för den här gång och... Vi avslutar och tar oss en liten paus för nästa runda.
3: Radio Mitro.
4: Nå kan du också få vitevaror på Jonsen Elektro. Kylskåp, frysboxar, komfyrer, vaskmaskiner, uppvaskmaskiner och småelektrisk. Så stick inom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss centrum så hjälper vi dig med att finna det du trenger till en extra god pris. Åpen till klockan 19, lördag till klockan 16. Välkommen till oss på Jonsen Elektro.
5: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
6: Och sövbönder.
7: Och kiropraktorer.
8: Och maskinutleire.
9: Och advokater.
10: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
11: Och regnskapsförare, självklart.
12: Och begravelsesbyråer. Kondolerar.
13: Och självklart elektriker.
5: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
3: Radio Mitro.
0: Då kör vi igång med tredje runda. Och första talet ut det är 35. 3, 5. Syv, en. 50, 5, 0. 68, 6, 8. 28, 2, 8. 15, 1, 5. 14, 1, 4. 84, 8, 4. 9, nummer 9. 4, nummer 4. 4. Varsågod.
14: Jag hade sprang på nummer 9.
0: Du hade sprang på nummer 9. Ja.
14: 15024.
0: 15024.
14: Ja.
0: Ja.
14: Unni Norgård.
0: Unni. Jeg har lest tall.
14: 9, 15, 14, 28, 35.
0: Ja, den er korrekt den der, fem tall der. Gratulerer.
14: Takk der.
0: Ja, hei.
14: Hei.
0: Ok, spranget var undergjort. Da skal vi fortsette å spille på trippel, hjørne og I rekka, og de tre siste tallene det var 84, 9 og 4. Da neste tall ut 10, 1, 0. Femtisyv, fem, syv. Førtiåtte, fire, åtte. Tjueni, to, ni.

0: Varför kan det
1: vara? Varsågod.
2: Jag hade bingo på 29.
1: Jag räcker på 29.
2: Kontrollnummer 14148, Barbro Johansson.
1: 14148.
2: Ja.
1: Och det var Barbro.
2: Hållande 14 29 48 57 84.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
1: Hej. Ja, hej. Ja, då var räcka forn. Okej, okay, då ska vi spela på to räcke och hjørne och trippel. De tre sista tallen, det var 57, 48 och 29. Då är nästa tal ut 62. 62. Sju ni. Tretten. En, tre.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, det är Jörne här på 79.
1: Hjørne på 79.
2: Ja.
1: Og vognummer...
2: 15-10-3.
1: 10-3. 15-10-3. Var det Trine eller? Ja.
2: Nej, då är Elin.
1: Elin.
2: Ja.
1: Okej. Vem läst tallen?
2: 10-28-79-84.
1: Ja, den är riktig. Gratulerar.
2: Ja, tack så mycket. Ja, hej.
1: Ja, det var Jörne Fornagåre och så hade vi en till inringar här. Varsågod.
3: Ja. Vi hade en trippel på nummer 13.
1: Trippel 13.
3: Ja, på 26-325.
1: 325.
4: 325.
3: Ja, Tove Dahl Johansen.
1: Ja, det var Tove.
3: 10, 13 och 15.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
3: Ja, hej. Tack, tack.
1: Ja, hej.
3: Ta det.
1: Ja, då var vi färdiga med alla de grejerna där och då är det to räcke och kun det som står för tur. Vi ska de tre sista talen, ja, det var 62, 79 och 13. Då är nästa tal ut 73, 73. 51, 51. 40 4 0. 7 nummer 7. 36 3 6. 17 1, 7. 34, 3, 4. 2, nummer 2. 58. 5-8. 46-4-6. 37-3-7. 16-1-6. 12, 1, 2. 47, 4, 7. 23, 2, 3. tre. Nummer tre. Åtte fem. Tjue. To, null. Åtte syv.
0: Det ringer,
1: hør hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
0: Har
1: Hjørne
0: gått?
1: Hjørne, det gikk på salve 79, så det er godt,
0: ja. Ja, greit, hei.
1: Okay. Ja, som sagt, Hjørne er godt. Det er kun to rekker vi setter å spille om her. Siste tallet, det var 87. Og da er neste tallet ut. 22. 2. 6. Nummer 6. 74. 7-4. 65. 6-5. 88. 8-8. 59. 5-9. 77. 7-7.
0: Det ringer,
1: hør hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, hei. Jeg har to rekker på 88, tallet 88.
1: Tallet 88, ja, ok.
2: Ja. Og kontrollnummer er 29 67 4.
1: 29 67 4.
2: Ja.
1: Ja, og kanalen var?
2: Da er Helga Hagerup.
1: Helga Hagerup, ja.
2: Ja.
1: Ok, bare les tallene.
2: Ja. 6, 16, 22, 37, 48, 57, 58, 62, 73, 88.
1: Ja da, den ser jo helt riktig ut den der. Men det er flere som ringer. Skal vi høre hva de har å melde? Ja, vær så god.
2: Ja.
1: Ha det bra. Skal vi se. Hallo, ja.
4: Ja.
1: Hallo.
4: Hallo, du er 79 var det før det rette en gang.
1: Hva for noe 79?
4: 79.
1: Altså 70.
4: 79, ja, om det var før eller rette det.
1: Ja, skal vi se. 79, det er jo langt bak i svart, skal vi se, 79.
4: Hvor... Nei, det kom rett før. Nei, 59, du, hun sier feil.
1: Ja.
4: 59.
1: 59, ja. Nei, det er 59 var tallet etter 88.
4: Ja.
1: Ja, ja.
4: Den er grei.
1: Ja. Yes, men den er grei. Ja, hei. Ok, da er vi ferdig med to rekken, og da er det tre rekker som står for tur her. Vi har fremdeles lykketall nummer 19 med oss i spillet. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene det var 88, 59 og 77. Ja, da er neste tall 76. 76. 72. 72. 11. 1. 1. 60, 6, 0. 30, 3, 0. 33 3 3 8 nummer 8 Och det var track nummer 50. Och då är nästa tal 43 4 3 56 5 6 63 6 3 1 nummer 1 52 5 2 81 8 1 27 2 7 26 2 6 86 8 6 75 7 5
0: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
1: Varsågod.
5: Det var bingo på tal 86.
1: Mm.
5: Och bong nummer 150 66.
1: 150 66.
5: Ja.
1: Ja, ska vi se. Vad navnet blir där?
5: Børre Fredheim.
1: Børre Fredheim.
5: Og tallene 1, 8, 14, 17, 28, 36, 37, 43, 46, 57, 63, 79, 84, 86, 88.
1: Ja, det er riktig den. Gratulerer, men det er flere som ringer her.
5: Ja, ja. Den er grei du. Hei. Ja, hei.
1: Ja, hallo ja. Ja, men det blir lagt på her. Ska se om han kanske ringer upp igen. Men i hvert fall han började han hade tre räcker på tallet 86 och hvis någon måtte ha bingo på 75 så är de för sent ute. Det ser inte ut som det är fler som ringer så jag tror han började kan få de 300 kronor där ja. Okej. Okay. Grejt, men då tar vi och avslutar tredje spel här och så ska vi ta oss en välförtjänt kaffepaus för vi går lös på nästa runda. Ja, det ringer det flere. Nå skal vi se her. Ja, det var veldig lovlig sent her. Hallo?
6: Ja, bingo 86.
1: Du hadde bingo på 86. Var du som ringte i sted, ja?
6: Ja.
1: Ja. Ok.
6: Men, 3973.
1: 3973.
6: Ja. Britt Klausen.
1: 3973 og Britt Klausen.
6: Ja. 15, 29, 37, 48, 86, 4, 47, 51, 62, 72, 7, 12, 46, 76, 87.
1: Ja, den ser helt riktig ut den der han, så da får du dele den med han Børre, så det blir 150 på hver av dere der.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ha det bra.
1: Ha det, ja. Greit, men da... Då ska vi ta oss en paus för nu är det i alla fall stilt här.
7: Radio Mitro.
8: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
9: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.

0: Då var vi färdig med räcka också. Och då är det alltså to räcke som står för tur här. De tre sista tallarna nu, det blev ju då 21, 38 och 64. Då går vi lös på nästa tal som blir 20. 2, 0. Tredje, 3, 0. 71, 7, 1. 83, 8, 3. 48, 4, 8. 78, 7, 8. 42, 4, 2. 53, 5, 3. 26, 2, 6. 13, 1, 3. 16, 1, 6. 82, 8, 2. 90, 9, 0. 58, 5, 8. 15, 1, 5. 65, 6, 5. 37, 3, 7. 12, 1, 2. 50, 5, 0. 59, 5, 9. 63, 6, 3. 19, 1, 9.
1: 19, 1, 9.
0: Varsågod.
2: Ja, det var bingo på 63.
0: 63, okej. Okay. Och vad var nummer?
2: 3148 och Linda Gärde.
0: 3148.
2: 1, 13, 16, 20, 38, 47, 53, 63, 78 och 84.
0: Ja, den är riktig den, och det var Linda som hade den.
2: Ja.
0: Ja, men den är grej. Vi ska höra vad han vill här nu. Det är fler som ringer.
2: Ja.
0: Ja, varsågod.
3: Bingo på 63.
0: Du hade också en bingo på 63.
3: Ja.
0: Ja väl. Bongnummer.
3: 30148.
0: Nej men 30148, det är ju samma nummer som Linda hade på nu här. Är du säker på att du spelar på riktig omgång här? Vi är på femte spel.
3: Ja, omgång. Det är omgång nummer 5, är det inte det?
0: Jo, det är med det.
3: Ja. Ja.
0: Ja, og du har samme nummer som Linda hadde.
3: Ja, det mulig. Men i hvert fall så det på side 5.
0: Ja vel. Nei, jeg får bare ta imot, så får vi se på det etterpå det her. For det noe som ikke stemmer når dere vinner på samme bongnummer her.
3: Ja.
0: Ja vel, skal vi se. Hva du sa du heter for noe?
3: Det Vidar Mikkelsen.
0: Vidar.
3: Mhm.
0: Vidar Mikkelsen. Ok. Ja. Greit, men... Greit, men det ikke noe hensiktig for deg å lese opp de tallene, for det jo akkurat samme bongen. Nei,
3: nummeret på bongen 172 oppå der.
0: Hva sa 100?
3: Nummer 172.
0: Nummer 172 liksom blokka.
3: Mm.
0: Ja. Greit, men vi skal se på det. Bare, du får bare sende inn i det, så får vi kontrollere i etterkant hva det som for dere har samme bongnummer, og da det noe som ikke
3: okay.
0: Stemmer. Ja.
3: Greit.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ah, hej.
3: Hej.
0: Hej. Ja då. Sån sker av och till men vi får väl ta det i efterkant. Grett. To räcke är undergjort och vi har tre räcke som är det någon som ringer. Hallå ja.
2: Du hej det är Linda Gärdegren. Du det är som sätter och spelar på fel fel spel.
0: Det är du som sätter och spelar. Ja. Ja, du spelar kanske på någon chattomgång nu här.
2: Ja, då ja, det är ja. Lite förkant.
0: Ja, jag ser, skönne. Okej. Okay. Ja, men då är den grej. Ja. Ja, men då är den sak uppklart så han Vidar Mikkelsen är då vinnare av två räcke och 200 kronor där. Grejt. Ska vi se. Då är det tre räcke som står för tur här, ja. Och jag har läst upp 41 tal. Vi har lycketallet 10. Ändå med oss i spelet här. Och de tre sista tallen det var 59, 63 och 19. Nästa tal ut det är 75, 75. Fyra. Nummer 4. Syttitre, syv, tre. Sekstito, seks, to. Femtisyv, fem, syv. 76, 76. 36, 36. 80, 8, 0. 54, 54. 4. Och det var alltså track nummer 50. Så har vi nästa tal. 31, 3, 1. 55, 5, 5. 45, 4, 5. 40, 4, 0. 3, nummer 3. 43, 4, 3. 6, nummer 6. 23, 2, 3. 22 22